0: wa mfukar mwingi suwa radi Musambiki Roside. Isikare bulani maningu hai.
1: Mbulani filizar da Gilundu.
0: Ah, Gilundu. Eh, mudachi ani kosei Gilundu.
1: Eh, mudachi ani kosei Gilundu. Ah, iwachomi, oh, wanalisani mati Kamawi.
0: Kamawi. Eh, ngutona, hidungula mashaka, muni wawona.
1: Ndungula ndi yangu wa kumaputu Olivera. Nisidungula ndi yangu kona maputu ni kambi Rogeru. Ni Armando. Ina sima kona hawa Gilundu.
0: Haku upa mao. Wanawelela chani?
1: Ni wanawelela matomu ni makatekwa.
0: Na tuma wiki tuma tomu makatekwa soses na tibilikwa adi.
1: Bonga.
0: Ba, chao chao. Oh, nibonga mawe, nibonga nguto. Chao chao. Akinzi horas 39 minutos, eu me bono em isso a Rádio Moçambique e a Vaquetua. 86-79-59-167. 86-79-59-167. Eu cutendo fingers na punhe papa.

0: wamwingise wa radi Musambiki Rosile.
1: Ah, msikari mo.
0: Itsikari bulani mani mo.
1: Eh, Rogeri Martins.
0: Upalangu hai.
1: 89.0.
0: Ei, 89.0, que siku, zafala.
1: Siku ya, makukuleni.
0: E, kudi wanjani nyansi, se?
1: Ei, kape kape homo.
0: Kape kape homo.
1: Kaya yojibe, heni njewa wakona.
0: E, wena, uchimaha, uchimana kawi moli mo.
1: Ay, yani ta... mama, yani mama.
0: Ngutona, nungula mashaka, nivangana tseyo.
1: Ya, nivyungu ya uu, kwe kamina, chuyongini, kutini.
0: Ei.
1: Nijijika nga makukulele, wawasa makukulele, wadu kulele.
0: Ee.
1: Nijijika maputu, stada machola.
0: Ehe.
1: Kapredi ya madruga, segundo andari, wawasa wadu kulele.
0: Heweda.
1: Nina hauko neho.
0: Dabonga.
1: Nimi nalela utomi, nina katekwa.
0: Ehe.
1: Nisi mingila bema jambi mweda hongo peho.
0: Dabonga bawe.
1: Ya, nguto neto.
0: Baz, chao chao.
1: Chao chao.
0: Baz. Urongo wapelo. 15 horas e 46 minutos. Não é bem a cundela, ninguém. Ninguém subsidia aqui.

0: Fernando.
1: Bilindo, efendim, efendim, efendim. Yanmashweni, yanmashweni, Avelino Antonio, ya ukuma.